Er ugod. Hun dixozin ez çi bikim? Ger hun li derve bijin, wê hekên we bihatir bin. û we kes ji min nekire. Ger ez zêdetir cih bidim we, ew ê li ser min bihatir be. Goştê we jî tê bihatir be. Lê li me, kes li me difikire. Deriya mirîşka pîr sorê. Ez êdî naxwazim hêkan bikim, ji ber ku her gav ji me zêdetir dixwazin. Ez ew qasêkan dikim. Êdî hestiyê min pîr nikare laşê min bigire. Ne ji min re divê ku van tiştan ji müşteriyan re bibêjin. Goddar nano, ez dixwazim hinekî zêdetir ve azad bikim. Lê gor nikaribim, hêk goştên ve bifroşim. Ez ê iflas bikim, û ez ê mecbur bimînim ku ve hemûyan bişînim serlexanayê. Fikrekî min heye, çano bi dengekî bilind got. Pêşniyar dikim ku em zarokan bînin cewlîkê, em ê ji wan re çîroka ve bibêjin. Da ku ew jî dê û bavên xwe îqina bikin, êdî cewlîkên ku tişt û xwarinên zû çê dikin nestînin. Tornana bi dengekî fetisokî dibêje. Lê hûnê kengî kar bikin, em ê êdî kar nekin. Em ê ji komala parastina ajalan bixwazin ku van deran bikirin û te jî tegavûd bikin. Tu yê jiyaneke xweş û rehet li vir li ba me derbas bikî. Em deng didin kî ji bo vê fikrê ye, kî li dijî wê ye. Ev pêşniyar bi piraniya dengan hat qebûl kirin. Roja 12 Haziranê 2006 Cevluka Dornano Frottun Komala Parastina Ajalin Cevlukan. Cimşit Serevke Komali Liber Hamu Endamu Mevan Angot Dostin Heja Me İro Ev Cevlik Kirri En Ve Peşkeşi Vedikin Ev Yava Hemuyana Hun Lıvır Azadın Udikarın Hatta Davya Jiyanaka Lıvır Bişin Dergahı Vedari Ew ê ji bo hemû heywanan feqîr belengazên dinyayê vekirîbe. Ga, çêlek, mirîşk, beraz, werdek, gaz, kîroşk. Hûn ê li ser vî erdî berdefkên hemî heywanan ku îş azarê dikşînin be. Ez ji we dixwazim ku hûn pêşwaziyeke pir baş li zarok û dê û bavên wan bikin. Ji wan re çîroka jiyana xwe bibêjin. Bi vî awayî hûn ê alîkarî pêşvebirina rehetiya heywanên din bin jî. Dostên hêja, hûn qehramanin, heywanên din jî bi we serbilindin û pişta xwe bi we girê didin. Ev cih û war yê we ye. Em navê wî dad tînin baxçeya heywanan. Cana û darnana û hemî heywan gelekî de bin tesira ve axaftin edan man u hin jivan bi dizî çend rondik ji çavên xwe anîne xwar. Bi vî awayî çîrokeke cîwan a baxçeya heywana dest pê kir.

Lolita, qijika ziman verej u çenabaz berê xeda koxa mirîşkan. Wextê qijik Lolita ket nava koxê, ji çavê xwe bawer nekir. Mirîşkî ser refan di nav qefesên biçûk de li ser hev rêzkirî bûn. Mirîşk wekî ku hem çêker bin, bi dengekî bilind bi hev re diqtiqitîn. Mirîşk sorê jê pirsî, Îcar tu kî yî? Rastî jî, tu mirîşkeke ecêbî, çima tu nedi qefesa xwe de yî? Ez ne mirîşkim? Bi hêrs bi ser de qiriya Lolita. Ez gijîkim. Gijîk? Vêca gijîk çi ye? Tu li vir çi dikî? Vegere qefesa xwe. Mirîşkan dijana xwe de gijîk nedîtibûn. Lolita jî ecêmayî mabû. Wê jî qet ev qas mirîşk li ser hev di qefesên wiha biçûk û teng de nedîtibûn. Ma hûn çi dikin di nav van qefesên de? Hûn çima dernakevin? Îro hewa jî xweş e. Derketin? Mirîşk bi hev re û bi tirs qiriyan. Derve? Na, gelek talûgeye. Rawir hene, kuçûk û pisîkên bêxwedî hene, dizê mirîşkan hene. Rast e. Lê ma hûn naxwazin hewa paqij bistînin, bibezin, bifirin, xwe di nav toz û dumanê de bigevzînin. Ma hûn naxwazin jiyaneke mirîşkana ya normal bijîn. Di wê navê de dornan û xwediyê çewlikê ji ber bêdengiya mirîşkan bi meraq qet de hundirê koxê û çav bi gijîşk Lolita ket û bi ser de qiriya. Min tu qefalt di zaheram. Wî digot qe gijîk hatiye, qutê mirîşkan bixwe.